0: práva letne kombinácia 4 felné i 4 letne gumé. Veľký izbor renomiraných brandov i modela po odličným cenama. Best Buy. Najbolia kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Uprovereno najboljoj 5G mreži.